0: Det er en veldig artig nabolagstradisjon rundt meg. Det er altså en slags sånn, du må bli så nærme innenfor en dampplassen, en kafé i Oslo. Og så, hvis du gjør det, så kan du være med på sånn venners-venners-festgreier, hvor du melder deg på.
1: Ufta.
0: Og så er det, blir du delt inn i grupper, så får du forrett der, og så har du hovedrett der, dessert der, og så er det en felles fest på slutten. Og så har du en av de gjennom deg, innom deg da. Så du må også være verdt på en måte.
1: Er det sant?
0: Ja. Høres ikke det helt sykt gøy?
1: Åja, du, det er nettopp, ja. Det høres ut som en mareritt.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ok, har du vært med på dette enda?
0: Nei, fordi greia var at vi har jo bare bodd der i 2,5 år.
1: Ja, så har det vært to ganger da.
0: Og år 1, da hadde vi en baby på 6 måneder, så jeg tenkte sånn.
1: Nei.
0: Ikke nå. Og nå var, var jeg jo London i helgen.
1: Ja, ikke sant.
0: Så jeg tenkte, ikke nå heller.
1: Men har du lyst til å være deltaker eller et av stoppene da?
0: Jeg tror alle må
1: alle
0: ha
1: et
0: stopp.
1: Oh, ja, okay.
0: Ja.
1: Men dette, da må du jo omgås folk du ikke kjenner.
0: Ja, så gøy.
1: Åja, det skjønner jeg ikke at du synes er gøy.
0: Jeg elsker folk.
1: Det der er mitt mareritt, om at du plutselig får masse fremmede naboer inn i huset og spise forrett.
0: Er det sant?
1: Ja, hva skal du snakke med dem om da?
0: Hvor de bor, hva de liker, hvordan snakker du? Hvordan snakker du ellers til folk?
1: Nei, altså, dette er jo et problem jeg har. Jeg liker jo ikke å omgås folk jeg ikke kjenner. Fordi jeg synes det er vanskelig å holde praten gående. Altså, det er rart, jeg jobber av å prate.
0: Ja.
1: Men det gjør også at jeg på en måte er litt ferdigpratet.
0: Men vi bare prater om deg selv.
1: Ja, og kontrollerer på ruter og sånn. Ja,
0: synes du ikke det er gøy med nye mennesker?
1: Nei, synes
0: ikke det. Jeg synes dette er veldig spennende. Dette er nesten min våte drøm.
1: Du må få deg nye våte drømmer.
0: Det er jo så gøy. Da kan du se også hvordan naboene har det. Det er jo dritfett. Ja, og så møter du jo Berit 62, som du aldri hadde tatt en drink med ellers i nabolaget.
1: Nå skjønner jeg, du har bare lyst til å komme inn til naboen og kikke. Det er jo det er. Det er jo kikkerlig, det er den sosial-pornografiske delen du liker.
0: Og det er folk i ulike aldre, synes jeg også er litt gøy da.
1: Ja.
0: Ja, for de henger jo vanskelig med.
1: Og du har ikke voksne venner, eller sånn eldre venner du. Jeg har jo det, vet du.
0: Nei,
1: ja. Jeg har mine venneringer spennende fra den yngste, 22, opp til 60.
0: Altså, min eldste venn tror jeg er Synøve Skarbe.
1: Ja, hvor gammel er hun da?
0: Hun er 52, tror jeg.
1: Ja, yngste da. Ja.
0: Yngste?
1: Venn. Jeg orker ikke sånn.
0: Yngste venn?
1: Ja, for det bekjent er noe annet.
0: Ja, Jenny Sofie. Yngste venn. Hun er 10 år yngre enn meg. Så jeg mener at jeg har det ganske bra, men jeg har bare en i hver ende.
1: Ja, nettopp, ikke sant?
0: Ikke så mye ellers.
1: Nei.
0: Ja. Ja, så du, ja, nei, men det har jeg for lite.
1: Jeg har dekket alle kategorier. Jeg har gamle folk, jeg har unge folk.
0: Det er venner, det er jo ikke nye folk. Det er gøy med nye impulser. Prater du ikke med taxichauffører og sånn?
1: Helst ikke.
0: Det synes jeg også er så gøy. Da møter du noen som har et helt annet liv enn deg. Og
1: men de klager jo bare på vær, og nei, at det er dyrt i Norge, og det blir rentekutt. Altså, det er jo så intetsigende samtaler.
0: Ja, men det er fordi du spør om feil ting.
1: Jeg spør ikke.
0: Spør du om familie og barn og...
1: Setter du deg inn i bilen til fremmede mennesker og sier sånn, har du barn da?
0: Det kommer jo ofte litt til...
1: Det er spesielt,
0: eller? Naturlig.
1: Ja, Oslo Vestak, har du barn da?
0: Det kommer jo kanskje helt tilfeldig da. Hvis de sier sånn, hvor skal du da? Så bare sånn, nei du, nå skal jeg faktisk ha en barnefri kveld.
1: Ja.
0: Har du barn, eller?
1: Jeg skjønner.
0: Ikke sant?
1: Vi er like, Marte, men vi er også veldig ulike.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: dømmest i rommet.
1: Ok, vi skal altså bli stilt hvert vårt spørsmål, og så skal vi prøve å svare etter beste evne da. Og det pleier å gå helt terningkast 2.
2: Hva ler du
3: av? Morten spiller luftgitar.
1: Spiller luftgitar?
3: Jeg gjorde det til den tingen her.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Jeg ser at da skal vi danse på deg, ja. Hva du har vært med før.
1: Det som forbauser.
3: Var det luftgitar
1: du gjorde det? Meg ikke, du slår meg ikke som en luftgitar-type.
3: Ding, ding, ding. Jo, litt. Ja, ja, ja. Er det altså hatt litt trommer også?
1: Ja, da, vi glemmer at hun er fra Vestby. Ja. Så ser ut som hun er fra Vestkanten nå, men i gamle dager, ja, så var hun fra bygda. Ok, Lotte, hvem er det som begynner?
2: Vi kjører det samme opplegget som sist. Ja. Jeg stiller spørsmål. Dere roper ut navnet deres.
3: Ok, spennende.
2: Første spørsmål. Hva het Iran før?
1: Niklas.
3: Åja.
2: Niklas?
1: Persia.
2: Riktig.
3: Åh, oh, bra.
2: Ok, andre spørsmål.
3: Ja.
2: Hvor mange år sitter den franske presidenten?
1: Oi.
3: Oi.
1: Det vanskelig. Nei, her må jeg bare gjette.
3: Marte. Ja. Fem.
2: Marte. Nei.
1: Niklas.
2: Niklas.
1: Tre.
2: Nei.
1: Nei.
3: Er det Marte.
2: Fire? Marte.
3: To.
2: Nei.
1: Niklas.
2: Nei.
1: Er det fire da?
3: Nei.
1: Er Niklas seks da?
2: Nei.
1: Hæ?
2: Syv år sitter den franske presidenten.
3: Syv år?
2: Ja.
3: Er det derfor de har sånn der... De har jo også sånn...
1: De har statsminister også, ikke det da? De har
2: jo, jo, jo.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Nei, eller har de?
3: Jo, det. Ja. Jo, det har de. Ok, de har, så vi
2: blander... Jeg blander Kanada og Frankrike hele tiden. Fordi begge snakker fransk.
1: Ja. Snakker jo, ja.
2: Jeg kunne ønske jeg ikke sa det høyt. Ja. Helt unna det.
1: Jeg prøvde å hjelpe deg. Hvordan skal jeg redde Lotte fra denne?
3: Og dummestrommet, trenger å kåre denne da, kanskje?
1: Og dummestrommet går til Lotte! Tusen takk for quiz, Lotte.
3: Bare hyggelig.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Flatberg, du har sagt at du allerede denne dagen har klart å gjøre noe helt idiotisk.
1: Ja. Jeg føler meg så dum, altså jeg lærer aldri. I dag har vekkeklokka på 5.
0: Ja.
1: Slumrer.
0: Nei, du må aldri trykke på
1: det. 30 minutter.
0: Er du helt gæren, eller?
1: Jeg er helt gæren.
0: Du, altså dette er jo...
1: I 30 minutter, jeg har 3 vekkeklokker på. Som bare går om igjen, og om igjen, og om igjen.
0: Men har du ligget ved siden av mannen din?
1: Nei, jeg ligger ved siden av sønnen min.
0: Men vokker ikke
1: han
0: dette?
1: Nei, han har jo sovehjertet til mor da.
0: Ja, nettopp ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo, altså det er en leveregel for oss som står opp tidlig.
1: Ja.
0: Vi står opp 5 hver dag, og det finnes bare en måte å leve dette livet på, og det er å aldri bli venn med snusknappen. Det går ikke.
1: Men det er, altså så fikk jeg sånn, jeg sa det til meg selv, bare sånn, nå må jeg stå opp, men så bare trykker jeg på den, og så legger jeg meg ned, og så er det bare verdens deiligste
0: følelse. Det er det som skjer. Altså snus og søvn er jo verdens beste søvn.
1: Den er så god. Åh, og det bare...
0: Hvorfor klarer man ikke å få den følelsen av vanlig søvn?

0: spørsmål til deg som er kvinne.
1: Ja, kjør.
0: Hvor lenge er det på en måte sosialt akseptert å ikke pakke ut av kofferten sin når man kommer hjem? Nå har jeg tre forskjellige kofferter fra tre forskjellige reiser liggende.
1: Nei, fy,
0: som jeg bruker som klesskap på en måte.
1: Altså jeg mener at det er døgn maks.
0: Et døgn?
1: Ja, det må jo vaskes det som er der og...
0: ja, mye av det er ikke ubrukt, vet du.
1: Men det tar jo opp så mye plass også.
0: Ja, dette er jo problemet. Fordi i går så har jeg, nå har den ligget der i skal si, snart to uker på soveromsgulvet åpen. Så i går så krep jeg et kors og tok den ene. Den okay. som lå på soveromsgulvet. Men de to som er på gjesterommet, hvor ingen er.
1: Ut av syn, ut av sin.
0: Ut, ja, nettopp. Jeg har en ektemann som mener at han kan kjenne rot på en måte. Han er sånn, han okay. har sittet i stua og irriterer seg over at det er rotet på gjesterommet.
1: Ja, jeg har en sånn mamma.
0: Ja,
1: jeg vet akkurat hvordan det er.
0: Kanskje det er mamma egentlig. Benjamin har nok blitt mamma i så grad.
1: Oi nei, det er døden.
0: Det er ikke bra. Jeg vet,
1: for romantikken.
0: Alle parterapeuter sier det. Må passe på ikke bli forelder.
1: Ja.
0: Ja. Men det var en dag, var ikke det litt strengt?
1: Ja, jeg synes ikke det, for jeg synes da er det jo ute av verden.
0: Er du veldig ryddet, du?
1: Ja, litt.
0: Mm, nettopp, ja.
1: Sier vi. Ikke sant, ja. Mamma?
0: Nei, ja, men man kan ikke spørre morra di, du kjenner deg fra da du bodde hjemme.
1: Ja. Nei, jeg er ganske ryddet av meg, for jeg har så liten plass.
0: Ja, ikke sant, så du må være ryddet, du. Ja. Jeg lurer på om jeg legger meg på grensa på, skal vi si en uke da, egentlig? Og så alt over det, det er rot. Men ja. En uke, det må man få lov til.
1: Men tre kofferter, Niklas.
0: Det er for mye, det er
1: det. Ja, det er alt for mye.
0: Og den ene er fra i sommer.
1: Nei!
0: Den ene er fra sommerferien.
1: Æsj, det er sikkert mugg på de klærene.
0: Hvorfor tror du at det blir mugget av å ligge i en koffert?
1: Det er sikkert noe fukt inni der som, har du vasket noen, er det badebukser og sånn?
0: Nei, det er tatt ut.
1: Ok. Ja, fordi, fy søren, du har tatt ut en eller to ting og så latt resten ligge?
0: Jeg bruker det som klesskap, ja.
1: Ja, æsj.
0: Er det såpass ille?
1: Gris, stakkars meddammen. Energy.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Nå har dere lagt hverandre til på Snap, eller?
1: Skal vi se.
0: Har du lagt ståla?
1: Ja!
0: Det har det, ja.
1: Jeg har ikke lagt den til enda, men jeg skal gjøre det akkurat nå.
0: Vi har akkurat hatt en blind date mellom Lotte her, 25, single, og Ståle, 47 og single.
1: Begge litt desperate, kanskje?
0: Ja, men det ble en veldig god tone der.
1: Ja, vi hadde jo felles interesser og sånn.
0: Du må love å oppdatere oss da, hvis dere drar på date på Valmans.
1: Fy fader, om jeg drar på Valmans.
0: Å, herregud.
1: Jeg sitter og ser på menyen nå.
0: Tenk at du gjør det?
1: Valmans signatur julemeny. Sesongensuppe, jordskokk.
0: Jeg elsker at vi faktisk klarte å ende opp en date her. Det er jo fantastisk. Vit det, kjære Energy-lytter, at når Lotte har vært på date med Ståle, ja, da skal vi selvfølgelig få en oppdatering dagen etter. Og så må vi jo beklage til Robert da, som ikke endte opp med den daten.
1: Kan jeg ikke dra på fler, mener du?
0: Jo, du kan det, men så Robert får også en date? For jeg ser han skriver til meg nå.
1: Robert eller Ståle?
0: Robert.
1: Åja. Han skriver da.
0: Nei, jeg vet ikke, han står at Robert skriver.
1: Hold den da, jeg vil vite.
0: Han er leise.
1: Han er sjalu.
0: Ja.
1: Åh, dette liker jeg.
0: Det er drama.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

Her en onsdags formiddag, klokken 10:30. Jeg heter Gitta, koser meg med musikken jeg får lov å spille for deg. Vi skal straks til K-pop Demon Hunters. Først her Calvin Harris og John Newman.

Ja, som leverer sterkt. Du får ikke Magnetic her på Energy. Der du får både ny musikk, gode gamle slagere og de aller største artistene. Vi skal straks til en duo her som har mikset fram en låt fra 1997. Den var enorm på 90-tallet, og jeg vil si at den lever sine nye glansdager i dag. Bebe Rexha og Faithless står klar i lista mi. Først, denne låta passer godt til en sommerdag. Don Omar, Dansa Kuduro.

Tantrix Golden på Energy på den fantastiske onsdagen. Latet jeg vikar for Joakim I dag og skal underholde deg, holdt jeg på å si. Jeg skal holde deg med selskap. Underholdninga, den la jeg artistene stå for. Vi hører fra Benson Boone og Alexander Stan om kun få strakser, men nå Avicii.

Swedish House Mafia og John Martin, Don't You Worry Child. Og jeg håper ikke du har en eneste bekymring i dag. Det er onsdag, hump day, vi er halvveis i helg. Er ikke det gode nyheter, eller? Været er også fantastisk, og det er bare å nyte. Masse der musikk venter på deg. Coldplay er rett rundt hjørnet, det er også Cameron Whitcomb. Men nå, summer 12 to 12.